الورد سامعنا وانفك سامعنا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت اللي شارده منا الورد كله كله